0: 形ができたので、まず最初に小麦粉をまぶします。この
1: ukishatengeneza maumbo ya miche duara ipake unga wa ngano. Ni muhimu kuhakikisha kila umbo limepakika unga wa ngano. Hilo litasaidia chops zisitawanyike na kutoa viambato vilivyopo ndani yake wakati wa kukaangwa. Chops hizo zipake unga wa ngano vizuri huku ukihakikisha hakuna sehemu ambayo imesalia bila kupakika unga. Tumia mikono yako kuondoa unga wa ngano uliozidi.
2: Kisha tumbukiza miviringisho hiyo kwenye ute mweupe wa yai na uizungushe tena kwenye chembe za mkate.
1: Ukaangaji ni jambo la msingi wakati unapotengeneza chops za krimu. Zitakangwa kwenye mafuta yaliyo na nyuzi joto ya juu takribani Celsius 175 ambalo litatoa muonekano mzuri upande wa nje wa miviringisho hiyo na yenye ukaukau. Sehemu ya ndani iliyo na viambato tayari imeiva. Chopsi hizo zitachukua takribani sekunde 30 tu ndani ya mafuta.
2: Tumia kipima joto cha jikoni kuangalia nyuzi joto ya mafuta. Ikiwa huna kipima joto hicho, weka chembe za mkate kidogo kwenye mafuta. Ikiwa zitakuja juu mara moja na kugeuka rangi kidogo, hiyo ni ishara ya kwamba mafuta yamepata joto linalostahili. Sasa tukaange chopsi. Zikaange kadhaa kwa wakati mmoja, lakini usizikaange zote kwa pamoja, sababu hilo litapunguza nyuzi joto ya mafuta. Ondoa chopsi motoni baada ya takribani sekunde 30 zikishakuwa rangi ya kahawia. Sasa ziko tayari kuliwa.
0: Cream coroke, umeku tsukuru koto ga dekimashita ka?
1: Ni matumaini yangu kwamba hilo litakusaidia kutengeneza chopsi za krimu bila matatizo yoyote. Katika mapishi ya leo, tumeongeza kamba kwenye sosi nyeupe ambao wamejumuishwa ndani ya miviringo ya chopsi, lakini unaweza kutengeneza viambato vingine kama vile kuku, kaa na mahindi. Jaribu kutumia aina mbalimbali ya viambato. Na sasa ni wakati wa vidokezo kuhusu mapishi yetu ya leo. Tuzungumzie aina mbalimbali ya chopsi zinazopatikana nchini Japani. Chopsi zinazofahamika zaidi nchini Japani ni pamoja na zile zinazotengenezwa kwa kutumia viazi vilivyopondwa, maarufu kama potato koroke au chopsi za viazi. Pia kuna chopsi za boga zilizotengenezwa kwa kutumia boga au chopsi za viazi vitamu zilizotengenezwa kwa kutumia viazi vitamu. Pamoja na chopsi za wali zilizotengenezwa kwa kutumia wali uliochemshwa, na vile vile kuna aina nyingine ya chopsi kama vile chopsi za kari ambapo binzari inaongezwa kwenye viazi vilivyopondwa ama viazi vitamu. Aina mbalimbali ya chopsi hupatikana kwenye maduka makubwa makubwa ya kuuzia bidhaa na kwenye sehemu iliyotengwa kwenye maduka hayo iliyowekwa vyakula. Pia kuna maduka maalum kwa ajili ya kuuzia chopsi ambazo zimepikwa papo hapo. Chopsi ni mlo wa kila siku kati ya vyakula vya Kijapani.

0: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha topiki ya Kijapani na hii leo umejifunza namna ya kuandaa kurimu koroke au chopsi za krimu.
1: Nambasi hiyo ilikuwa ni kurimu koroke ama chopsi za cream
2: ndio na sisi leo hapa studio tumekula kula
1: sio kula kula tumekula
2: za aina tofauti
1: aina nne.
2: Wewe umependa ipi kwanza? Tuwatajie za aina gani? Kulikuwa kuna hii ya cream koroke lakini ambayo wametumia nyama ya kaa na kulikuwa kuna koroke ya boga na kulikuwa kuna ya mboga mboga na kulikuwa kuna ya nyama ya ng'ombe. Kwa hiyo wewe ulipenda ipi?
1: Mimi nimezigawa kwa namba 1, namba 2, 3 na 4.
2: Mm-hmm.
1: Nilipenda namba 1 kabisa ni ile ya viazi na nyama.
2: Ah ndio.
1: Ilikuwa na inafanana kabisa na chop, zile za nyumbani.
2: Za nyumbani ambazo zinakuwa kama cutlets hivi zimekiwa.
1: Nitaka kusema cutlets.
2: Viazi na nyama ya kusaga.
1: Yaani ni cutlets vile vile. Nilipokuwa nyumbani TBC pale.
2: Mm-hmm.
1: Kuna mgahawa ule.
2: Mm-hmm.
1: Nilikuwa lazima nile chapati na cutlets kila siku.
2: Kwa hiyo hiyo uliochagua ndo ambayo ndo koroke original.
1: Ndio ambayo nilikuwa na ila hata nyumbani.
2: Yeah.

0: Japani ladha yake ni hiyo ndo original yenyewe. Alafu hizi nyingine zinakuwa ni kama vile wametumia viambato vingine vingine, lakini ile koroke ambayo ni inajulikana zaidi ni hii ya nyama. Aha. Ya nyama ya ng'ombe na viazi vya kuchemsha.
1: Kwa hiyo mimi ni Mjapani.
0: Ndio.
1: Namba 2 ni ya boga.
0: Ya boga.
1: Nimependa sana ile mchanganyo. Na kwa sababu unajua nadhani nimependa sana maboga ya Japani.
0: Ah,
1: kwa mara kwanza nimekula boga Japani ambalo unalila na ganda.
0: Kweli.
1: Maboga ya nyumbani maganda yake magumu.
0: Magumu.
1: Huwezi kupika.
0: Lakini ni kawaida kumenye kwa Japani. Yaani mapishi mengi, yaani karibu yote ya maboga yanapikwa bila kumenywa. Unakata tu.
1: Nadhani aina ya
0: pamoja na maganda yake.
1: Maboga ya nyumbani ngozi yake ni kama ya kobe.
0: Kweli.
1: Sasa kuikata ile
0: uondoe mngozi.
1: Lazima tunamenya. Lakini Japani mbona kuna utaratibu pia, hata viazi hawaondoi maganda.
0: Wanavyoosha
1: viazi
0: tu.
1: Vitamu. Hata kuna chips ambazo zinaoshwa tu na kukatwa.
0: Na kuna vile viazi vitamu ambavyo vinachomwa. Vile vinachomwa vile vile pamoja na maganda yake bila kumenya.
1: Hivi vinachomwa na nini vile?
0: Na wanasema
1: kama
0: mawe ambayo yametiwa joto, yamekuwa kama badala ya mkaa wanatumia mawe ambayo yametiwa moto. Kwa hiyo wana roast pale.
1: Sasa nikufurahishe ndugu yangu, kuna siku nimenunua vile viazi. Nilikuwa navipenda sana.
0: Ndio. Vinakuwa laini.
1: Laini sana. Sasa nikasema kwa vile navipenda nikanunua kama vitatu. Nikasema hivi nakula leo, hivi vingine nakula kesho. Kesho yake sasa nachukua vile kuvila. Mbona vimekuwa laini au vya baridi, havifai sikuweza tena. Kumbe vitamu vinapokuwa moto.
0: Moto. Ukivipasha moto kwenye ile microwave vinaweza vikawa vizuri zaidi.
1: Mimi nilikatisha tabati.
0: Ndio.
1: Namba 3 ni mboga mboga.
0: Ndio.
1: Mboga na mboga mboga.
0: Ni nzuri.
1: Namba 4 kwa Japani wanasemaje?
0: Ya cream, kukupenda sana.
1: Ile ya
0: yenye cream.
1: Yenye cream hiyo ya koroke.
0: Ndio.
1: Mimi namba 1. Spendi cream na.
0: Ile ladha ya cream kidogo kama maziwa flani hivi imekuwa. Mimi namba 1 ndio hiyo cream koroke, nimeona ni tamu.
1: Nilijua tu bana. Watoto wa kike wengi mnapenda sana ice cream, ladha ya ice cream chocolate.
0: Ilikuwa ni tamu, nimeifurahia sana. Ya pili ni boga. Unajua ile ina usukari kidogo kilinganisha na hizi nyingine. Na ya tatu ni ya mboga mboga, nimeipenda.
1: Ya mwisho ndio ya nyama.
0: Ya mwisho ya nyama.
1: Basi nadhani una shida katika ulimi. Katika ladha yako. Maana hata Jonas, Jonas Ongora pia.
0: Ndio.
1: Wakati tunakula alikuwepo.
0: Ndio.
1: Naye alifurahia, alisema hii ya viazi na nyama.
0: Ilikuwa ndo namba 1.
1: Na pia amekuwa akinunua sana kwenye convenience stores kumbini. Amesema mara kwa mara huwa amekariri hivi, maana hajui kusoma zile kanje. Huwa anasema tu hiyo.
0: Kweli nimeona ya nyama ni nzuri, lakini ladha yake imekuwa ni ladha ambayo nimeshaizoea.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo kidogo ile
1: utofauti. Na pengine unaandaa mwenyewe nyumbani.
0: Naandaa mwenyewe, lakini siku hizi tumerahisishiwa, zinakuwa tayari zimeshawekwa katika mviringo. Hazijakaangwa lakini zimegandishwa. Kwa hiyo unazichukua tu unazitia kwenye mafuta, unazikaanga bila ule mchakato mrefu ambao tumeusikia leo. Kwa hiyo unaukaanga tu kwenye mafuta, tayari zinakuwa tayari. Kwa hiyo ukinunua kama hizo unazitia katika freezer, zinakuwa zimegandishwa, zinakaa, ukihisi kula unapasha moto mafuta, unazikaanga, tayari kula.
1: Japani unajua wamerahisisha vitu vingi.
0: Kweli.
1: Lakini vinasababisha watu wanakuwa wavivu na kukosa ubunifu. Maana
0: kwa wamama wenye kufanya kazi na kulea ni kidogo tunashukuru vitu kama hivi ambavyo vinaturahisishia kazi kidogo.
1: Lakini napenda sana mabibi huwa nawaona wao wananunua kabisa vitu vya kwenda kupika.
0: Yaani
1: mimi wao hakuna watu wanaonifurahisha sana nikienda manunuzi kama wale mabibi wale.
0: Alafu mapishi yao yanakuwa simple, yani, lakini ni matamu.
1: Sana kwa sababu vitu naangalia wanavyonunua huwa anajifunza.
0: Ndio.
1: Yaani kwenye mboga anachochukua na naweza nikakaa nyuma yake akichukue kinachukue. Tofauti na sichukui vile ambavyo vya Kijapani zaidi. Umeona? Naona muda nao haupendi tufurahie, si ndio?
0: Kweli kabisa.
1: Shukrani sana Radhia, si ndio?
0: Asante.
1: Naam, basi hatuna la ziada katika kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Shukrani sana Radhia Suzuki na mtayarishaji wa kipindi hiki. Mimi ni Mbozi Katala. Uwe na Jumapili njema na Jumatatu njema. Kwa heri kwa leo.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia

0: Ujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala, idhaa Kiswahili ya NHK World Japani. Msamaji mwenzangu ni James Mkundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 15 hadi 18. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 15. Kampuni ya utengenezaji magari ya Japani ya Honda Motor imetangaza hasara kubwa ya kundi kwa mwaka wa fedha 2025 kwa kiwango kikubwa kutokana na kupunguzwa kwa mkakati wake wa magari ya umeme. Kampuni hiyo inasema hii ni mara ya kwanza mapato yake ya mwaka mzima kushuka hadi nakisi tangu hisa zake ziorodheshwe kwa umma. Hasara ya uendeshaji kwa mwaka ulioishia mwezi Machi ilifikia yeni bilioni 414.3 au dola bilioni 2.6. Hasara halisi ilifikia yeni bilioni 423.9. Hasara kubwa zaidi ilitokana na uamuzi wa Honda kusitisha malengo yake kutengeneza magari ya umeme kikamilifu, ikifuta uendelezaji wa aina za magari ya umeme na kusitisha miradi huko Amerika Kaskazini. Hatua za ushuru wa forodha wa Marekani pia ziliathiri faida ya kampuni hiyo.
0: Hii ni taarifa Mei 16. Rais wa Marekani Donald Trump amemwarifu waziri mkuu wa Japani Takaichi Sanae kuhusu mkutano wake wa hivi karibuni na rais wa China Xi Jinping. Walizungumza muda mfupi baada ya Trump kuondoka nchini China. Trump alimpigia simu Takaichi kutoka kwenye ndege ya Air Force One Mei 15 usiku. Wizara ya mambo ya nje ya Japani inasema walijadili masuala mbalimbali yanayohusiana na China, ikiwa ni pamoja na usalama wa kiuchumi na kukubaliana kudumisha mawasiliano ya karibu kuhusu maendeleo katika eneo la Indo-Pasifiki. Wizara hiyo inasema pia walijadili Iran. Takaichi alisisitiza tena msimamo wa msingi wa Japani kwamba hali ya Iran lazima ipunguzwe haraka iwezekanavyo. Alipoulizwa ikiwa Trump alimwarifu kuhusu mazungumzo yake na Xi kuhusu Japani, Takaichi alisema alipewa maelezo ya kina kwa sharti la usiri.
1: Hii pia ni taarifa ya Mei 16. Japani imetaja kikosi chake cha timu ya taifa ya soka cha wachezaji 26 ili kushiriki kombe la dunia mwaka 2026 itakalofanyika Marekani, Kanada na Mexico. Wachezaji kadhaa walioko barani Ulaya wanajumuisha Kubo Takefusa wa klabu ya Real Sociedad ya Uhispania na Doan Ritsu wa klabu ya Eintracht Frankfurt ya Ujerumani. Mitoma Kaoru ambaye hivi karibuni aliumia alipokuwa akichezea klabu ya Brighton and Hove Albion ya Uingereza hakujumuishwa kwenye kikosi hicho. Nahodha Endo Wataru wa klabu ya Liverpool FC ya Uingereza amejumuishwa huku akiendelea kupona kutokana na jeraha kubwa. Nagatomo Yuto wa FC Tokyo pia amepata nafasi. Mkongwe huyo mwenye umri wa miaka 39 anatarajiwa kushiriki mashindano ya kombe la dunia kwa mara ya 5 mfululizo. Mashindano haya yanaanza Juni 11. Japani itacheza mechi yake ya kwanza dhidi ya Uholanzi Juni 14 kabla ya kukutana na Tunisia Juni 20 na Uswidi Juni 25.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 17. Wizara ya biashara ya China inasema nchi hiyo na Marekani zilikubaliana kimsingi kupunguza ushuru kwa baadhi ya bidhaa wakati wa ziara hivi karibuni ya rais wa Marekani Donald Trump nchini humo. Wizara hiyo Mei 16 ilielezea makubaliano ya kiuchumi na kibiashara yaliyofikiwa wakati wa mazungumzo kati ya Trump na rais wa China Xi Jinping Mei 14. Ilisema China na Marekani zilikubaliana kimsingi kuanzisha mabaraza ya biashara na wawekezaji pamoja na kupunguza ushuru wa bidhaa zinazohusika kupitia majadiliano ya baraza la biashara. Wizara hiyo pia ilisema nchi hizo mbili zitashughulikia vikwazo husika vya uagizaji wa bidhaa za kilimo kama vile bidhaa za China za maziwa na nyama ya ng'ombe ya Marekani na kufanya kazi ili kupanua biashara. Katika usafiri wa anga ilisema nchi hizo mbili zilikubaliana kuhusu China kununua ndege kutoka Marekani na Marekani kusambaza injini

0: ndege na vipuri vinavyohusiana na ndege hizo kwa China. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Mei 17. Jeshi la Marekani limetangaza kwamba wanachama waandamizi wa kundi la wanamgambo wa Islamic State, inajulikana pia kama ISIS, waliuawa katika operesheni iliyofanyika nchini Nigeria. Kamandi wa Marekani barani Afrika ilisema Mei 16 kwamba ilifanya operesheni hiyo kwa ushirikiano na serikali ya Nigeria katika sehemu ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi hilo lilisema mmoja wa waliouawa alikuwa kiongozi mwandamizi aliyetoa mwongozo wa kimkakati kwa mtandao wa kimataifa wa ISIS kuhusu maendeleo na utengenezaji wa silaha na ndege zisizo na rubani. Inasemekana alihusika katika kupanga mashambulizi na kuelekeza utekaji nyara.
0: Ifuatayo ni taarifa Mei 18. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Irani kuwa muda unaenda na kuitaka nchi hiyo kufikia makubaliano ya kumaliza vita. Katika mtandao wa kijamii Mei 17, Trump alisema kwa Iran muda unayoyoma na ni bora wachukue hatua haraka, la sivyo hakuna chochote watakachobakiwa nacho. Tovuti ya habari ya Marekani Axios iliwanukuu maafisa wa Marekani wakisema kuwa Trump anatarajiwa kuitisha timu yake ya ngazi ya juu ya usalama wa taifa katika chumba cha mikutano cha kiintelijensia Mei 19 ili kujadili machaguo ya kijeshi. Chombo kingine cha habari cha Iran kimebainisha kwamba Marekani, bila kutoa makubaliano yoyote ya wazi kwa Iran, inataka kufanikisha kupitia mazungumzo kile ambacho haijaweza kukifanikisha katika vita, na hii itasababisha mkwamo katika mazungumzo.
1: Hii pia ni taarifa ya Mei 18. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda kuwa dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa. Tangazo hilo la Mei 17 lilikuja baada ya kuthibitishwa kwa mlipuko wa ugonjwa huo katika jimbo la kaskazini mashariki mwa DRC la Ituri. Shirika la Afya ya Umma la Umoja wa Afrika liliripoti vifo 87 vinavyoshukiwa. WHO ilisema visa viwili liliripotiwa miongoni mwa watu waliosafiri kutoka DRC kwenda Uganda. Aidha, WHO imesema mlipuko huo haukidhi vigezo vya dharura ya janga.
0: Na hii ni taarifa Mei 18. Mwanaume mmoja amejeruhiwa katika shambulio la dubu alipokuwa akitembea kwenye njia ya mlima katika mji wa Okutama, magharibi mwa Japan, magharibi mwa Tokyo. Polisi wanasema maafisa wa zimamoto walipokea simu inayoripoti tukio hilo katika eneo la Sakai mjini humo majira ya saa 6 mchana Mei 17. Inaonekana mwanaume huyo alipata majeraha makubwa usoni na mikononi, na aliwaambia wengine kwamba alikuwa ameshambuliwa na dubu. Ripoti zinasema alikuwa nafahamu aliposafirishwa kwa helikopta hadi hospitalini na hali yake si ya kutishia maisha. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 15 hadi 18 kwenye tovuti yetu idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Habari gani msikilizaji na karibu katika kipindi cha jifunze kijapani kutoka NHK World Japan. Mimi ni Bartlett Milanzi.
1: Na siku zote naitwa Martin Mwanje na kualika tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 12. Sehemu ya kwanza ya masomo mawili kuhusiana na jinsi ya kuelezea kuvutiwa kwako na kuvielezea vitu.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam. Anaandamana na Mia, mpiga picha kutoka China, kwenda kutazama eneo moja la kitalii jini Tokyo, ambalo ni hekalu la Sensoji huko Asakusa. Wanaelekea kwenye sehemu inayouza hirizi.
0: Hirizi ya Kijapani inayoitwa Omamori inaaminika kuleta bahati njema au kumlinda mtu dhidi ya

0: chukua hirizi iliyoambatanishwa kengele ndogo na kusema,
1: kore kawaii omamori desu ne,
2: yani hii ni hirizi nzuri, sivyo?
0: Mia anaridhia.
3: Honto kawaii.
2: Ndiyo, ni nzuri kweli.
0: Tam anapata nyingine na umvutia.
1: Kore mo ii desu ne.
2: Hii pia ni nzuri.
0: Mhudumu anaelezea.
4: Sore wa enmusubi no omamori desu.
2: Hiyo ni hirizi ya enmusubi.
4: 800 yen ninarimasu.
2: Inagharimu yeni 800.
0: Tam hakuelewa kikamilifu kile mhudumu alichokisema.
2: Enmusu.
0: Mia anamsaidia.
3: Enmusubi, koibito ga dekiru omamori.
2: Enmusubi ni ya bahati ya kupata mwenzi.
0: Tam anamtaka mhudumu kumpatia hirizi hiyo.
1: Ja, kore o kudasai.
2: Basi nipatie hii tafadhali. Omamori hutengenezwa kwa matumizi ya aina yote. Ufanisi katika biashara, usalama unaposafiri, kupata maksi ya juu shuleni, orodha hii yamkini haiwezi kufikia kikomo.
0: Kati ya hizo, Tam alichagua moja ya kumpata mwenzi.
2: Usemi wa msingi kwa leo ni hii ni hirizi nzuri, sivyo?
1: Kawaii omamori desu ne.
2: Ukiukumbuka usemi huu, utaweza kuelezea kuvutiwa kwako na kuvielezea vitu. Tuchambue usemi huu kwa kuangalia kila maana ya neno.
5: Kawaii
2: ni kivumishi kinachomaanisha nzuri.
5: Omamori
2: ni irizi.
5: Desu
2: inahitimisha sentensi katika hali ya kiungwana.
5: Ne
2: inayofuata inawekwa mwishoni kabisa mwa sentensi, unapotumai kuwa mtu unayezungumza naye anaridhia au anahisia sawia. Hoja kuu ya leo inahusu vivumishi. Sawa tu na
5: kawaii.
2: Vivumishi vinavyoishia na i vinaitwa vivumishi vya i. Vivumishi vya i huwekwa kabla ya nomino vinavyoivumisha, sawa tu na hali ilivyo katika
5: kawaii omamori,
2: inayomaanisha hirizi nzuri.
0: Lakini Mia hakutumia nomino. Alisema tu honto kawaii, yani ndiyo, ni nzuri kweli.
2: Hiyo ni sawa. Kivumishi cha i kinaweza kikatumika peke yake kama vile katika ni nzuri, yani
5: kawaii.
2: Kuongeza
5: desu ne
2: mwishoni ili kutengeneza
5: kawaii desu ne
2: huongeza uungwana zaidi. Unakumbuka wakati Tam aliposema
5: kore mo ii desu ne,
2: yani hii pia ni nzuri. Ii katika msemo huu ni kivumishi kingine cha ii.
0: Sikiliza na urudie kwa sauti.
5: Kawaii. Kawaii desu ne. Kawaii omamori desu ne.
2: Sawa, acha tusikilize mazungumzo kuhusiana na kile anachofikiria mtu kuhusiana na zawadi.
6: Mite, kono T-shirtu.
7: Omoshiroi desu ne.
2: Hii hapa maana yake.
6: Mite, kono T-shirtu.
0: Tazama fulana hii.
5: Mite
2: ni kitenzi cha kutazama, yani
5: miru,
2: katika umbo la te, ambayo ni njia ya kirafiki ya kumwambia mtu kufanya kitu fulani.
5: Kono
2: inamaanisha hii.
5: T-shirtu
2: ni fulana.
7: Omoshiroi desu ne.
0: Hiyo inavutia, sivyo?
2: Msemo huo hutumia mojawapo wa vivyo vivumishi vya i tulivyovizungumzia hivi sasa.
5: Omoshiroi
2: inamaanisha inayovutia au ya kuchekesha. Ne iliongezwa mwishoni ili kuonesha tumaini la makubaliano au kuwa na mvuto sawa.
0: Sasa ni zamu yako. Sikiliza na kisha urudie.
5: Omoshiroi. Omoshiroi desu ne.
2: Sasa acha tufanye mazoezi ya kuelezea kuvutiwa. Hebu ufikiria kuwa uko kwenye duka la mikate linalojulikana sana kwa kuuza mikate mitamu. Umeshangazwa na kile unachokiona. Mkate ni mkubwa zaidi kuliko ulivyofikiria. Jaribu kusema ni mkubwa, sivyo? Kubwa ni
5: oki. Okay.

0: Ki.
1: Jaribu kusema hivyo.
2: Okii desu ne. Okii desu ne.
1: Kinachofuata huko kwenye duka la zawadi na unaona pochi. Ni nzuri, lakini umeshtuka kutokana na bei yake ya juu. Jaribu kusema ni ghali, sivyo? Ghali ni...
0: Takai. Takai.
1: Jaribu kusema hivyo.
2: Takai desu ne. Takai desu ne.
1: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi ya tamu. Jaribu kukumbuka sentensi hiyo yote kama msemo mmoja.
3: Kore o kudasai.
0: Kore o kudasai.
1: Ina maana ya nipatie hii tafadhali.
0: Kudasai.
1: Ni tafadhali nipatie. Unapofanya manunuzi, tumia msemo huu huku ukionyesha bidhaa unayotaka. Au ukiwa mgahawani, onyesha chakula kwenye orodha ya vyakula na useme.
0: Kore o kudasai.
1: Wataelewa.
4: Sasa jaribu msemo huo.
0: Kore o kudasai.
1: Sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo hili.
3: Kore kawaii o mamori desu ne.
5: Honto, kawaii.
3: Kore mo ii desu ne.
6: Sore wa enmusubi no omamori desu. 800 yen ninarimasu.
5: Enmusubi, koibito ga dekiru omamori.
3: Ja, kore o kudasai.
7: Miya no travel guide.
4: Na sasa kifuatacho ni mwongozo wa safari wa Miya. Mazungumzo ya leo yanafanyika kwenye hekalu la Sensoji. Kwa hivyo, tutazungumzia mahekalu ya Shinto na ya Kibudha nchini Japani.
1: Unaweza ukayapata mahekalu kote nchini Japani. Miungu wa Shinto imeabudiwa kwenye mahekalu ya dini hiyo kwa muda mrefu. Mahekalu ya Kibudha ni makazi ya dini ya Kibudha.
4: Mengi ni maeneo maarufu ya kitalii.
1: Naam, hiyo ni kweli. Sababu moja ni zama za ufundi stadi na teknolojia iliyotumiwa kujenga majengo hayo, sanamu za Kibudha na sanamu zingine, na bila shaka bustani zake nzuri.
4: Jijini Tokyo, hekalu la Kibudha la Sensoji liloangaziwa kwenye mazungumzo, na hekalu la Shinto la Meiji Jungu ni maeneo maarufu ya kitalii.
1: Hiyo ni kweli. Katika eneo la magharibi mwa Japani, hekalu la Todaiji huko Nara lina sifa kuu kutokana na sanamu yake kubwa ya Kibudha. Eneo lingine maarufu la kitalii ni hekalu la Shinto la Izumo Taisha lililopo mkoani Shimane, linalojulikana kama eneo la visasili. Umefurahia kipindi chetu cha leo cha Jifunze Kijapani?
4: Usikose kusikiliza wakati ujao, eh?

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala, idhaa Kiswahili ya NHK World Japani. Msamaji mwenzangu ni James Mkundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 15 hadi 18. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 15. Kampuni ya utengenezaji magari ya Japani ya Honda Moto imetangaza hasara kubwa ya kundi kwa mwaka wa fedha 2025 kwa kiwango kikubwa kutokana na kupunguzwa kwa mkakati wake wa magari ya umeme. Kampuni hiyo inasema hii ni mara ya kwanza mapato yake ya mwaka mzima kushuka hadi nakisi tangu hisa zake ziorodheshwe kwa umma. Hasara ya uendeshaji kwa mwaka ulioishia mwezi Machi ilifikia yeni bilioni 414.3 au dola bilioni 2.6. Hasara halisi ilifikia yeni bilioni 423.9. Hasara kubwa zaidi ilitokana na uamuzi wa Honda kusitisha malengo yake ya kutengeneza magari ya umeme kikamilifu, ikifuta uendelezaji wa aina za magari ya umeme na kusitisha miradi huko Amerika Kaskazini. Hatua za ushuru wa forodha wa Marekani pia ziliathiri faida ya kampuni hiyo.
0: Hii ni taarifa Mei 16. Rais wa Marekani Donald Trump amemwarifu waziri mkuu wa Japani Takaichi Sanae kuhusu mkutano wake wa hivi karibuni na rais wa China

0: Xi Jinping walizungumza muda mfupi baada ya Trump kuondoka nchini China. Trump alimpigia simu Takaichi kutoka kwenye ndege ya Air Force One Mei 15 usiku. Wizara mambo ya nje ya Japani inasema walijadili masuala mbalimbali yanayohusiana na China, ikiwa ni pamoja na usalama wa kiuchumi na kukubaliana kudumisha mawasiliano ya karibu kuhusu maendeleo katika eneo la Indo-Pasifiki. Wizara hiyo inasema pia walijadili Iran. Takaichi alisisitiza tena msimamo wa msingi wa Japani kwamba hali ya Iran lazima ipunguzwe haraka iwezekanavyo. Alipoulizwa ikiwa Trump alimwarifu kuhusu mazungumzo yake na Xi kuhusu Japani, Takaichi alisema alipewa maelezo ya kina kwa sharti la usiri.
1: Hii pia ni taarifa ya Mei 16. Japani imetaja kikosi chake cha timu ya taifa ya soka cha wachezaji 26 ili kushiriki kombe la dunia mwaka 2026 itakalofanyika Marekani, Kanada na Mexico. Wachezaji kadhaa walioko barani Ulaya wanajumuisha Kubo Takefusa wa klabu ya Real Sociedad ya Uhispania na Doan Ritsu wa klabu ya Eintracht Frankfurt ya Ujerumani. Mitoma Kaoru ambaye hivi karibuni aliumia alipokuwa akichezea klabu ya Brighton and Hove Albion ya Uingereza hakujumuishwa kwenye kikosi hicho. Nahodha Endo Wataru wa klabu ya Liverpool FC ya Uingereza amejumuishwa huku akiendelea kupona kutokana na jeraha kubwa. Nagatomo Yuto wa FC Tokyo pia amepata nafasi. Mkongwe huyo mwenye umri wa miaka 39 anatarajiwa kushiriki mashindano ya kombe la dunia kwa mara ya 5 mfululizo. Mashindano haya yanaanza Juni 11. Japani itacheza mechi yake ya kwanza dhidi ya Uholanzi Juni 14 kabla ya kukutana na Tunisia Juni 20 na Uswidi Juni 25.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 17. Wizara ya biashara ya China inasema nchi hiyo na Marekani zilikubaliana kimsingi kupunguza ushuru kwa baadhi ya bidhaa wakati wa ziara hivi karibuni ya rais wa Marekani Donald Trump nchini humo. Wizara hiyo Mei 16 ilielezea makubaliano ya kiuchumi na kibiashara yaliyofikiwa wakati wa mazungumzo kati ya Trump na rais wa China Xi Jinping Mei 14. Ilisema China na Marekani zilikubaliana kimsingi kuanzisha mabaraza ya biashara na wawekezaji pamoja na kupunguza ushuru wa bidhaa zinazohusika kupitia majadiliano ya baraza la biashara. Wizara hiyo pia ilisema nchi hizo mbili zitashughulikia vikwazo husika vya uagizaji wa bidhaa za kilimo kama vile bidhaa za China za maziwa na nyama ya ng'ombe ya Marekani na kufanya kazi ili kupanua biashara. Katika usafiri wa anga ilisema nchi hizo mbili zilikubaliana kuhusu China kununua ndege kutoka Marekani na Marekani kusambaza injini za ndege na vipuri vinavyohusiana na ndege hizo kwa China. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Mei 17. Jeshi la Marekani limetangaza kwamba wanachama waandamizi wa kundi la wanamgambo wa Islamic State, linalojulikana pia kama ISIS, waliuawa katika operesheni iliyofanyika nchini Nigeria. Kamandi wa Marekani barani Afrika ilisema Mei 16 kwamba ilifanya operesheni hiyo kwa ushirikiano na serikali ya Nigeria katika sehemu ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi hilo lilisema mmoja wa waliouawa alikuwa kiongozi mwandamizi aliyetoa mwongozo wa kimkakati kwa mtandao wa kimataifa wa ISIS kuhusu maendeleo na utengenezaji wa silaha na ndege zisizo na rubani. Inasemekana alihusika katika kupanga mashambulizi na kuelekeza utekaji nyara.
0: Ifuatayo ni taarifa Mei 18. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Irani kuwa muda unaenda na kuitaka nchi hiyo kufikia makubaliano ya kumaliza vita. Katika mtandao wa kijamii Mei 17, Trump alisema kwa Iran muda unayoyoma na ni bora wachukue hatua haraka, la sivyo hakuna chochote watakachobakiwa nacho. Tovuti ya habari ya Marekani Axios iliwanukuu maafisa wa Marekani wakisema kuwa Trump anatarajiwa kuitisha timu yake ya ngazi ya juu ya usalama wa taifa katika chumba cha mikutano cha kiintelijensia Mei 19 ili kujadili machaguo ya kijeshi. Chombo kingine cha habari cha Iran kimebainisha kwamba Marekani

0: bila kutoa makubaliano yote ya wazi kwa Iran. Inataka kufanikisha kupitia mazungumzo kile ambacho haijaweza kukifanikisha katika vita, na hii itasababisha mkwamo katika mazungumzo.
1: Hii pia ni taarifa ya Mei 18. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda kuwa dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa. Tangazo hilo la Mei 17 lilikuja baada ya kuthibitishwa kwa mlipuko wa ugonjwa huo katika jimbo la kaskazini mashariki mwa DRC la Ituri. Shirika la Afya ya Umma la Umoja wa Afrika liliripoti vifo 87 vinavyoshukiwa. WHO ilisema visa viwili liliripotiwa miongoni mwa watu waliosafiri kutoka DRC kwenda Uganda. Aidha, WHO imesema mlipuko huo haukidhi vigezo vya dharura ya janga.
0: Na hii ni taarifa Mei 18. Mwanaume mmoja amejeruhiwa katika shambulio la dubu alipokuwa kitembea kwenye njia mlima katika mji wa Okutama, magharibi mwa Japan, magharibi mwa Tokyo. Polisi wanasema maafisa wa zimamoto walipokea simu inayoripoti tukio hilo katika eneo la Sakai mjini humo majira ya saa 6 mchana Mei 17. Inaonekana mwanaume huyo alipata majeraha makubwa usoni na mikononi, na aliwaambia wengine kwamba alikuwa ameshambuliwa na dubu. Ripoti zinasema alikuwa nafahamu aliposafirishwa kwa helikopta hadi hospitalini na hali yake si ya kutishia maisha. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 15 hadi 18 kwenye tovuti yetu idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Habari gani msikilizaji na karibu katika kipindi cha jifunze kijapani kutoka NHK World Japan. Mimi ni Bartlett Milanzi.
1: Na siku zote naitwa Martin Mwanje na kualika tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 12. Sehemu ya kwanza ya masomo mawili kuhusiana na jinsi ya kuelezea kuvutiwa kwako na kuvielezea vitu.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam. Anaandamana na Mia, mpiga picha kutoka China, kwenda kutazama eneo moja la kitalii jini Tokyo, ambalo ni hekalu la Sensoji huko Asakusa. Wanaelekea kwenye sehemu inayouza hirizi.
0: Hirizi ya Kijapani inayoitwa Omamori inaaminika kuleta bahati njema au kumlinda mtu dhidi ya bahati mbaya. Basi kwanza tusikilize mazungumzo ya somo hili la 12.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び。
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
0: Barabara, acha tupitie mazungumzo hayo sentensi baada ya nyingine.
1: Tam anachukua hirizi iliyoambatanishwa kengele ndogo na kusema,
2: "Kore kawaii omamori desu ne."
0: Yaani, hii ni hirizi nzuri, sivyo?
1: Mia anaridhia.
3: Honto, kawaii.
0: Ndio, ni nzuri kweli.
1: Tam anapata nyingine na umvutia.
2: Kore mo ii desu ne.
0: Hii pia ni nzuri.
1: Mhudumu anaelezea.
4: Sore wa enmusubi no omamori desu.
0: Hiyo ni hirizi ya enmusubi.
4: 800 yen ninarimasu.
0: Inagharimu ya ni 800.
1: Tam hakuelewa kikamilifu kile mhudumu alichokisema.
0: Enmusu.
1: Mia anamsaidia.
3: Enmusubi. Koibito ga dekiru omamori.
0: Enmusubi ni ya bahati ya kupata mwenzi.
1: Tam anamtaka mhudumu kumpatia hirizi hiyo.
2: Ja, kore o kudasai.
0: Basi nipatie hii tafadhali. Omamori hutengenezwa kwa matumizi ya aina yote. Ufanisi katika biashara, usalama unaposafiri, kupata maksi ya juu shuleni, orodha hii yamkini haiwezi kufikia kikomo.
1: Kati ya hizo, Tam alichagua moja ya kumpata mwenzi.
0: Usemi wa msingi kwa leo ni hii ni hirizi nzuri, sivyo?
2: Kawaii omamori desu ne.
0: Ukiukumbuka usemi huu, utaweza kuelezea kuvutiwa kwako na kuvielezea vitu. Tuchambue usemi huu kwa kuangalia kila maana ya neno.
6: Kawaii
0: ni kivumishi kinachomaanisha nzuri.
6: Omamori
0: ni hirizi.
6: Desu
0: inahitimisha sentensi katika hali ya kiungwana.
6: Ne
0: inayofuata inawekwa mwishoni kabisa mwa sentensi, unapotumai kuwa mtu unayezungumza naye anaridhia au anahisia sawia. Hoja kuu ya leo inahusu vivumishi. Sawa tu na
6: kawaii.
0: Vivumishi vinavyoishia na i vinaitwa vivumishi vya i. Vivumishi vya i huwekwa kabla ya nomino vinavyoivumisha, sawa tu na hali ilivyo katika
6: kawaii omamori.
0: Inayomaanisha hirizi nzuri.
1: Lakini Mia hakutumia nomino. Alisema tu honto kawaii. Yaani ndio, ni nzuri kweli.
0: Hiyo ni sawa. Kivumishi cha i kinaweza kikatumika peke yake kama vile katika ni nzuri, yani
6: kawaii.
0: Kuongeza
6: desu ne
0: mwishoni ili kutengeneza
6: kawaii desu ne.
0: Huongeza uungwana zaidi. Unakumbuka wakati Tam aliposema
6: kore mo ii desu ne?
0: Yaani hii pia ni nzuri. Ii katika msemo huu ni kivumishi kingine cha ii.
1: Sikiliza na urudie kwa sauti.
6: Kawaii. Kawaii desu ne. Kawaii omamori desu ne.
0: Sawa, acha tusikilize mazungumzo kuhusiana na kile anachofikiria mtu kuhusiana na zawadi.
7: 見て、この T シャツ。
8: 面白いですね。
0: Hii hapa maana yake.
7: Mite, kono t-shirtu.
1: Tazama fulana hii.
6: Mite.
0: Ni kitenzi cha kutazama, yani.
6: Miru.
0: Katika umbo la te, ambayo ni njia ya kirafiki ya kumwambia mtu kufanya kitu fulani.
6: Kono.
0: Inamaanisha hii.
6: T-shirtu.
0: Ni fulana.
8: Omoshiroi desu ne.
1: Hiya inavutia, sivyo?
0: Msemo huo hutumia mojawapo wa vivyo vivumishi vya i tulivyovizungumzia hivi sasa.
6: Omoshiroi.
0: Inamaanisha inayovutia au ya kuchekesha. Ne iliongezwa mwishoni ili kuonesha tumaini la makubaliano au kuwa na mvuto sawa.
1: Sasa ni zamu yako. Sikiliza na kisha urudie.
6: Omoshiroi. Omoshiroi desu ne.
0: Sasa acha tufanye mazoezi ya kuelezea kuvutiwa. Hebu ufikiria kuwa uko kwenye duka la mikate linalojulikana sana kwa kuuza mikate mitamu. Umeshangazwa na kile unachokiona. Mkate ni mkubwa zaidi kuliko ulivyofikiria. Jaribu kusema ni mkubwa, sivyo? Kubwa ni
6: Oki. Oki.
0: Jaribu kusema hivyo.
7: Oki desu ne. Okii desu ne.
0: Kinachofuata huko kwenye duka la zawadi na unaona pochi. Ni nzuri, lakini umeshtuka kutokana na bei yake ya juu. Jaribu kusema ni ghali, sivyo? Ghali ni
6: takai. Takai.
0: Jaribu kusema hivyo.
7: Takai desu ne. Takai desu ne.
0: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi ya tamu. Jaribu kukumbuka sentensi hiyo yote kama msemo mmoja.
2: Kore o kudasai.
6: Kore o kudasai.
0: Ina maana ya nipatie hii tafadhali.
6: Kudasai.
0: Ni tafadhali nipatie. Unapofanya manunuzi tumia msemo huu huku ukionyesha bidhaa unayotaka. Au ukiwa mgahawani onyesha chakula kwenye orodha vya.

0: ください。
1: ミーヤーのトラベルガイド。
2: Na sasa kifuatacho ni mwongozo wa safari wa Mia. Mazungumzo ya leo yanafanyika kwenye hekalu la Sensoji. Kwa hivyo, tutazungumzia mahekalu ya Shinto na ya Kibudha nchini Japani.
3: Unaweza ukayapata mahekalu kote nchini Japani. Miungu wa Shinto imeabudiwa kwenye mahekalu ya dini hiyo kwa muda mrefu. Mahekalu ya Kibudha ni makazi ya dini ya Kibudha.
2: Mengi ni maeneo maarufu ya kitalii.
3: Naam, hiyo ni kweli. Sababu moja ni zama za ufundi stadi na teknolojia iliyotumiwa kujenga majengo hayo, sanamu za Kibudha na sanamu zingine, na bila shaka bustani zake nzuri.
2: Jijini Tokyo, hekalu la Kibudha la Sensoji liloangaziwa kwenye mazungumzo na hekalu la Shinto la Meiji Jungu ni maeneo maarufu ya kitalii.
3: Hiyo ni kweli. Katika eneo la magharibi mwa Japani, hekalu la Todaiji huko Nara lina sifa kuu kutokana na sanamu yake kubwa ya Kibudha. Eneo lingine maarufu la kitalii ni hekalu la Shinto la Izumo Taisha lililopo mkoani Shimane, linalojulikana kama eneo la visasili. Umefurahia kipindi chetu cha leo cha Jifunze Kijapani?
2: Usikose kusikiliza wakati ujao, eh?

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala, idhaa Kiswahili ya NHK World Japani. Msamaji mwenzangu ni James Mkundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 15 hadi 18. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 15. Kampuni ya utengenezaji magari ya Japani ya Honda Motor imetangaza hasara kubwa ya kundi kwa mwaka wa fedha 2025 kwa kiwango kikubwa kutokana na kupunguzwa kwa mkakati wake wa magari ya umeme. Kampuni hiyo inasema hii ni mara ya kwanza mapato yake ya mwaka mzima kushuka hadi nakisi tangu hisa zake ziorodheshwe kwa umma. Hasara ya uendeshaji kwa mwaka ulioishia mwezi Machi ilifikia yeni bilioni 414.3 au dola bilioni 2.6. Hasara halisi ilifikia yeni bilioni 423.9. Hasara kubwa zaidi ilitokana na uamuzi wa Honda kusitisha malengo yake kutengeneza magari ya umeme kikamilifu, ikifuta uendelezaji wa aina za magari ya umeme na kusitisha miradi huko Amerika Kaskazini. Hatua za ushuru wa forodha wa Marekani pia ziliathiri faida ya kampuni hiyo.
0: Hii ni taarifa Mei 16. Rais wa Marekani Donald Trump amemwarifu waziri mkuu wa Japani Takaichi Sanae kuhusu mkutano wake wa hivi karibuni na rais wa China Xi Jinping. Walizungumza muda mfupi baada ya Trump kuondoka nchini China. Trump alimpigia simu Takaichi kutoka kwenye ndege ya Air Force One Mei 15 usiku. Wizara ya mambo ya nje ya Japani inasema walijadili masuala mbalimbali yanayohusiana na China, ikiwa ni pamoja na usalama wa kiuchumi na kukubaliana kudumisha mawasiliano ya karibu kuhusu maendeleo katika eneo la Indo-Pasifiki. Wizara hiyo inasema pia walijadili Iran. Takaichi alisisitiza tena msimamo wa msingi wa Japani kwamba hali ya Iran lazima ipunguzwe haraka iwezekanavyo. Alipoulizwa ikiwa Trump alimwarifu kuhusu mazungumzo yake na Xi kuhusu Japani, Takaichi alisema alipewa maelezo ya kina kwa sharti la usiri.
1: Hii pia ni taarifa ya Mei 16. Japani imetaja kikosi chake cha timu ya taifa ya soka cha wachezaji 26 ili kushiriki kombe la dunia mwaka 2026 itakalofanyika Marekani, Kanada na Mexico. Wachezaji kadhaa walioko barani Ulaya wanajumuisha Kubo Takefusa wa klabu ya Real Sociedad ya Uhispania na Doan Ritsu wa klabu ya Eintracht Frankfurt ya Ujerumani. Mitoma Kaoru ambaye hivi karibuni aliumia alipokuwa akichezea klabu ya Brighton and Hove Albion ya Uingereza hakujumuishwa kwenye kikosi hicho. Nahodha Endo Wataru wa klabu ya Liverpool FC ya Uingereza amejumuishwa huku akiendelea kupona kutokana na jeraha kubwa. Nagatomo Yuto wa FC Tokyo pia amepata nafasi. Mkongwe huyo mwenye umri wa miaka 39 anatarajiwa kushiriki mashindano ya kombe la dunia kwa mara ya 5 mfululizo. Mashindano haya yanaanza Juni 11. Japani itacheza mechi yake ya kwanza dhidi ya Uholanzi Juni 14 kabla ya kukutana na Tunisia Juni 20 na Uswidi Juni 25.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 17. Wizara ya biashara ya China inasema nchi hiyo na Marekani zilikubaliana kimsingi kupunguza ushuru kwa baadhi ya bidhaa wakati wa ziara hivi karibuni ya rais wa Marekani Donald Trump nchini humo. Wizara hiyo Mei 16 ilielezea makubaliano ya kiuchumi na kibiashara yaliyofikiwa wakati wa mazungumzo kati ya Trump na rais wa China Xi Jinping Mei 14. Ilisema China na Marekani zilikubaliana kimsingi kuanzisha mabaraza ya biashara na wawekezaji pamoja na kupunguza ushuru wa bidhaa zinazohusika kupitia majadiliano ya baraza la biashara. Wizara hiyo pia ilisema nchi hizo mbili zitashughulikia vikwazo husika vya uagizaji wa bidhaa za kilimo kama vile bidhaa za China za maziwa na nyama ya ng'ombe ya Marekani na kufanya kazi ili kupanua biashara. Katika usafiri wa anga ilisema nchi hizo mbili zilikubaliana kuhusu China kununua ndege kutoka Marekani na Marekani kusambaza injini za ndege na vipuri vinavyohusiana na ndege hizo kwa China. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Mei 17. Jeshi la Marekani limetangaza kwamba wanachama waandamizi wa kundi la wanamgambo wa Islamic State, linalojulikana pia kama ISIS, waliuawa katika operesheni iliyofanyika nchini Nigeria. Kamandi wa Marekani barani Afrika ilisema Mei 16 kwamba ilifanya operesheni hiyo kwa ushirikiano na serikali ya Nigeria katika sehemu ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi hilo lilisema mmoja wa waliouawa alikuwa kiongozi mwandamizi aliyetoa mwongozo wa kimkakati kwa mtandao wa kimataifa wa ISIS kuhusu maendeleo na utengenezaji wa silaha na ndege zisizo na rubani. Inasemekana alihusika katika kupanga mashambulizi na kuelekeza utekaji nyara.
0: Ifuatayo ni taarifa Mei 18. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Irani kuwa muda unaenda na kuitaka nchi hiyo kufikia makubaliano ya kumaliza vita. Katika mtandao wa kijamii Mei 17, Trump alisema kwa Iran muda unayoyoma na ni bora wachukue hatua haraka, la sivyo hakuna chochote watakachobakiwa nacho. Tovuti ya habari ya Marekani Axios iliwanukuu maafisa wa Marekani wakisema kuwa Trump anatarajiwa kuitisha timu yake ya ngazi ya juu ya usalama wa taifa katika chumba cha mikutano cha kiintelijensia Mei 19 ili kujadili machaguo ya kijeshi. Chombo kingine cha habari cha Iran kimebainisha kwamba Marekani, bila kutoa makubaliano yoyote ya wazi kwa Iran, inataka kufanikisha kupitia mazungumzo kile ambacho haijaweza kukifanikisha katika vita, na hii itasababisha mkwamo katika mazungumzo.
1: Hii pia ni taarifa ya Mei 18. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda kuwa dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa. Tangazo hilo la Mei 17 lilikuja baada ya kuthibitishwa kwa mlipuko wa ugonjwa huo katika jimbo la kaskazini mashariki mwa DRC la Ituri. Shirika la Afya ya Umma la Umoja wa Afrika liliripoti vifo 87 vinavyoshukiwa. WHO ilisema visa viwili liliripotiwa miongoni mwa watu waliosafiri kutoka DRC kwenda Uganda. Aidha, WHO imesema mlipuko huo haukidhi vigezo vya dharura ya janga.
0: Na hii ni taarifa Mei 18. Mwanaume mmoja amejeruhiwa katika shambulio la dubu alipokuwa akitembea kwenye njia ya mlima katika mji wa Okutama, magharibi mwa Tokyo. Polisi wanasema maafisa wa zimamoto walipokea simu inayoripoti tukio hilo katika eneo la Sakai mjini humo majira ya saa 6 mchana Mei 17. Inaonekana mwanaume huyo alipata majeraha makubwa usoni na mikononi, na aliwaambia wengine kwamba alikuwa ameshambuliwa na dubu. Ripoti zinasema alikuwa anafahamu aliposafirishwa kwa helikopta hadi hospitalini na hali yake si ya kutishia maisha. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 15 hadi 18 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.